0: अच्छा कौन है।
1: बी ओ बी नी बी जोहार अपी बली रेडियो उड़ा नाला अपनी बसा दे बुका लगू इंडस्टैंड बरगद
2: Jangan tu nana abi oi. Hai, lain macam. Macam mana nana tahu? Tengok pasal nana.
1: Mana ada? Sebab kita lah dia boleh tahu lah Windows 10 di Muncara FM tu.
2: Eh, awak pula sebab kita. Mana nana duduk pergi rumah dia lah ni.
1: Eh, mana ada?
2: Eleh, jangan duduk auta sangat nana.
1: Alamak. Nana tak ada auta. Nana setia dekat B. Macam nana duduk setia dekat Muncara FM.